ni ye ne kesi. Bible says, "Senye erade na aya ya ma Israel ka." Jesus, yada wasi. Yeshua wudi. Yada wasi.